0: شیر اغلاس رادیو دی سی تا بونجو اتو سی رادیو دی سی
1: رولن مامن دو بی لاوین نو شپیتس اند شپارکن راوند هیر آن وان.